Nisa no es cos rek mo neex ñu dañ dé and ak pay and ak xalé yi ko rek ñu fatali la lan moy dembu.